Anja kutivatu mamala kufa mabasa atu anzizu wa kulanga mbuma. Chikalonga makariru wa mpisa. Hinde ni mamwene tu pisa chitika. Manje ndi pintu pibozi. Pia kulonga kuti safuna kufisi sana pachisa pa makariru. Banja mbantu wili. Pinangu pia lero safuna pangani sana pintu hivi. Kuti miangwana pifambe mwadidi. Mbwenye mga kuhonda pia mwakitubu na zagonero yonkono. Pintu pia nsepe malu zika. Pia mbama zajua na nyapena kunjoku. Anabia naku mbakare nao. Mbakonda kupatisa basa. Mbwenye onekira pa mabasa enewa Mbasha, Chokolo, John Vinho, Masaka, Alberto Ernesto Domingo, Chasasa, Rosa João Bisca, Nsai, Rosa Augusto, Carlotas, Páscoa Carlitos, Sinapidziwa, Rabeca Albino, Conchini, Amarildo Roberto, Saran.